0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити»,
3: увага,
2: тобто припинити дію.
3: Тривога триває.
2: Виключення з організації команди.
3: Зберігайте спокій.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіун. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми, надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо «Хвилі Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88, в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
6: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби під ударами РФ перебували місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. На Харківщині розпочинається прийом заявок на отримання фінансової підтримки для сільгоспвиробників. Понад 48 тисяч жителів області отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Футбольна команда Харків зіграє з австрійською Red Bull Salzburg. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського, Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 50 осіб, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував БПЛА та ракетами Київський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 789 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили два штурми противника в районі Гоптівки. На куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Аграрії Харківської області можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету на проведення польових робіт. Заявки прийматимуть з 14 липня до 4 серпня 2026 року. Про це 9 липня повідомили у прес-службі Харківської ОВА. Йдеться, що подати заявки можуть підприємці, які обробляють земельні ділянки загальною площею до 500 гектарів на території активних або можливих бойових дій. За один гектар оброблюваних угідь передбачається виплата у 100 гривень, але за загалом один виробник може отримати не більше 50 тисяч гривень. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 72 751 заяву для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 245 978 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 48 588 осіб на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 306 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,7 мільйона гривень. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області профільні комісії сформували 11 439 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 15,3 мільярда гривень. Через ремонтні роботи у суботу 11 липня частково знеструмлять Київський район Харкова. Про це повідомили у Харківобленерго. Знеструмлення будуть з 8.00 до 17.00, зазначили в установі. З повним переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках Харківобленерго. Футбольна команда «Харків» зіграє товариський матч з австрійською Red Bull Salzburg 9 липня о 18.30 на Зальфельден-арені. Про це повідомили на офіційному сайті харківської команди. Пряму трансляцію матча можна переглянути на офіційному каналі команди «Харків». Нагадаємо, 1 серпня «Харків» проведе матч з «Вересом» в рамках першого туру української прем'єр-ліги сезону 2026-2027 років. За даними Нацбанку України, 9 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 50 гривень 69 копійок, польські злоти 11 гривень 76 копійок. 10 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму вайбу Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Сипати вогнем.
6: Повний патруль на Nova Line.
4: Протягом дня в етері Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі. В Україні 7 година.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
2: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
2: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
3: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
4: Я тримаю твою руку.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби під ударами РФ перебували місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. На Харківщині розпочинається прийом заявок на отримання фінансової підтримки для сільгоспвиробників. Понад 48 тисяч жителів області отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Футбольна команда Харків зіграє з австрійською Red Bull Salzburg. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського, Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 50 осіб, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував БПЛА та ракетами Київський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 789 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили два штурми противника в районі Гоптівки. На куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Аграрії Харківської області можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету на проведення польових робіт. Заявки прийматимуть з 14 липня до 4 серпня 2026 року. Про це 9 липня повідомили у прес-службі Харківської ОВА. Йдеться, що подати заявки можуть підприємці, які обробляють земельні ділянки загальною площею до 500 гектарів на території активних або можливих бойових дій. За один гектар оброблюваних угідь передбачається виплата у 100 гривень, але загалом один виробник може отримати не більше 50 тисяч гривень. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 72 751 заяву для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунки портал «Дія» надійшло 245 978 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 48 588 осіб на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 306 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,7 мільйона гривень. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області профільні комісії сформували 11 439 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 15,3 мільярда гривень. Через ремонтні роботи у суботу 11 липня частково знеструмлять Київський район Харкова. Про це повідомили у Харківобленерго. Знеструмлення будуть з 8.00 до 17.00, зазначили в установі. З повним переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках Харківобленерго. Футбольна команда «Харків» зіграє товариський матч з австрійською Red Bull Salzburg 9 липня о 18.30 на Зальфельден-арені. Про це повідомили на офіційному сайті харківської команди. Пряму трансляцію матча можна переглянути на офіційному каналі команди «Харків». Нагадаємо, 1 серпня «Харків» проведе матч з «Вересом» в рамках першого туру української прем'єр-ліги сезону 2026-2027 років. За даними Нацбанку України, 9 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 50 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 76 копійок. 10 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Восьма година ранку в Україні.
0: Головне в деталях.
2: Саратовський НПЗ зупинив роботу через удар дронів. Найближчими днями Україна отримає новий пакет допомоги від США. Уряд затвердив стратегію розвитку цивільної авіації. Швеція виділила додаткові кошти у фонд підтримки енергетики України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти 8 липня після пошкоджень унаслідок атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. За словами співрозмовників, безпілотники влучили в основну і єдину установку первинної переробки потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу. Завод вже припиняв роботу після атак безпілотників у березні та травні. Найближчими днями Україна отримає новий пакет допомоги від США, який включатиме додаткові ракети для систем «Петріот». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що питання виробництва систем ППО «Петріот» в Україні вирішене політично з президентом США Дональдом Трампом. Кабмін затвердив стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Він додав, що наразі не йдеться про відкриття повітряного простору. Через російські атаки безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти. Швеція виділила додаткові 124 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Внески до фонду використовуються для фінансування найнагальніших потреб українських енергетичних компаній, таких як обладнання, паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури та забезпечення енерго- та теплопостачання в Україні.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі прогнозують помірні опади та 22 тепла у середньому. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 23. На заході хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі до 18 градусів. На сході очікується дощова погода та плюс 22 у середньому. У столиці України малохмарно та від 14 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Це твоє ліко. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Здали потужного драйву в треку New Religion і йдемо на 4 хвилинну паузу, а там на драйві продовжують Мірамі і повернуть нас у ті часи, коли була весна, і ми вперше шалено втратили голову своїм хітом «То була весна».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Чудовий день від Пульс Драйвера та Салди Солу позаду, але цікаво, чим саме запам'яталася ця дата в інших століттях. На всі питання і відповіді знайшла наша Вікторія Боброва, наша дослідниця нашої історії. Зараз її прочитаємо.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, друзі, перша третина липня промайнула як мить, а 10 липня ми святкуємо
2: Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників та Всесвітній день шашлику.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1878 року у Великій Британії футбольний арбітр вперше використав свісток. До цього судді просто кричали, зриваючи горло. 1962 року у США було запущено перший комерційний супутник зв'язку, а в 2017 року космічний апарат НАСА отримав зображення червоної плями на Юпітері, а вчені опублікували докази, що шосте масове зникнення життя на Землі вже розпочато.
2: А народились в цей день такі визначні постаті, як Марсель Пруст, французький письменник, один із родоначальників модернізму в літературі. Каміль Пісаро, французький художник, один із засновників імпресіонізму. А також Нікола Тесла, американський винахідник і фізик.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Георгію, Володимирів, Антонів та Іванів.
2: І традиційно з п'ятниці, друзі!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Максим Бородін, діджей The Fine та Aladdin нагадала цим треком, якби не ти, як сильно ми тримаємось за коханих людей у цьому божевільному світі. Але якщо почуття перегоріли і вас більше, ну нічого не пов'язує. За півтори хвильки акценти хітом Now You Gone голосно натякнуть, час палити мости і просто втекти.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: місці з думками в трековому очерет, але вихід із будь-якого життєвого тупіка завжди поруч. За 4 хвильки релакснем під неймовірну колискову магію, яку створили Квітка Цисик і діджей Джельсаміно в хіті «Ой, ходить сон».
1: Харків сьогодні.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули під час війни. Харків'ян закликають долучитися до акції та згадати тих, хто віддав життя заради порятунку інших. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, під час повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 510 медичних працівників, 11 з яких – харків'яни. Ці люди щодня виконували свою місію під обстрілами та в умовах постійної небезпеки. Сьогодні у харківських лікарнях та поліклініках облаштували пам'ятні куточки, куди містяни можуть принести квіти. Також мер закликав підтримати акцію в соцмережах, опублікувати фотографії загиблих медиків або додати до своїх світлин пам'ятні рамки.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Нова Лайн.

Квітка Цисі та діджей Джейсоміно своїм треком «Ой, ходить сон» занурили нас у стан абсолютного спокою та гармонії. Але щоб не проспати всі життєві шанси та круті повороти, Вікторія Боброва відремонтувала свої локатори і всю ніч замість консервування томатів була на зв'язку з зірками. І ось маємо гороскоп, з яким зараз вас і ознайомимо.

0: Beethoven.
1: Цей день варто провести в колі друзів.
2: Не поспішайте з важливими рішеннями. Дайте собі час на обмірковування.
0: Близнята.
1: Відверті розмови зможуть покращити ваші стосунки.
0: Рак.
2: У цей день варто прискіпливіше фільтрувати інформацію.
0: Лев.
1: Ви отримаєте визнання за свої старання.
0: Діва.
2: Справи на роботі йтимуть не так легко, однак терпіння принесе свої плоди.
0: Терези.
1: Завдяки власному досвіду ви зможете допомогти близькій людині.
0: Скорпіон.
2: Сприятливий день для реалізації нових ідей.
0: Стрілець.
1: Варто замислитися про відпустку, аби уникнути вигорання.
0: Козоріг.
2: Фінансові справи підуть вгору.
0: Водолій.
1: День буде наповнений позитивом та радістю.
0: Риби.
2: Ви можете отримати знаки долі, які підкажуть, як і куди рухатися далі.

0: красива ностальгія за отелем «Каліфорнія» від Рея Хортона залишає легким щем у душі. Час відкласти всі щоденні справи, затори та розмови, щоб у глибокій тиші згадати тих, завдяки кому ми продовжуємо жити. Хвилина мовчання далі продовжить наш етер тут на Нова Лайн.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Українська ППО знешкодила 114 російських дронів. ЄС готує план електрифікації економіки. Уряд спростив отримання компенсації за пошкоджене майно бізнесу. Західна Європа пережила найспекутніший червень в історії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 10 липня Росія запустила по Україні 137 ударних безпілотників. Українська ППО знешкодила 114 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. ЄС готує пакет політик і механізмів фінансування, щоб перевести більше галузей економіки на електроенергію замість нафти й газу. Про це повідомляє Reuters. Так у Брюсселі реагують на енергетичні наслідки війни навколо Ірану, через яку ціни на нафту й газ в Європі різко зросли. Єврокомісія планує оприлюднити проєкт плану 17 липня. Кабмін спростив механізм отримання компенсації за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно підприємств, які працюють на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зміни стосуються, зокрема, процедури подання заяв, умов компенсації страхових премій та вимог до застрахованого майна. Середня температура повітря в Західній Європі у червні становила на 3 градуси вище за середній показник з 1991 до 2020 року. Такий червень став найтеплішим у регіоні за історію спостережень. Про це повідомляє Reuters. Органи влади повідомили про понад 4 тисячі надлишкових смертей у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах. Спека також спричинила лісові пожежі на Піренейському півострові та у Франції.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі прогнозують помірні опади та 22 тепла у середньому. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 23. На заході хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі до 18 градусів. На сході очікується дощова погода та плюс 22 у середньому. У столиці України малохмарно та від 14 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: такий драйв навіть наші ранкові тіні почали танцювати, як і годиться під цей трек «Dancing Shadow» від діджея Шнапса. Про це все квіточки, ягідки за 4 хвильки відгрузить нам мама Ріка за допомогою треку свого «Полюбила».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спочатку вона виклала сумісний спів з мамою в інтернеті, а згодом нарешті й маємо черговий хіт від Альони Маргалієвої. Зійшла зоря. Від глибоких родинних співів переключимось до більш особистого, коли ти для когось крихітка, незважаючи на показники вагів. До біса їх і за хвильку слухаємо атмосферний трек від Соні Кей «Крихітка». Хочеш танцювати – танцюй, хочеш жити – не гальмуй.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: поставила нам лама чітку умову: не підведи. І сподіваємося, що обійдеться сьогодні у нас без будь-яких життєвих зашкварів. А що цього точно не сталося, за 4 хвильки тримайте дружній музичний коптячок від Гросу. Менше слів, більше дій. І хітів Вова.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відбудовувати житлові будинки, що постраждали від ворожих ударів. Зокрема, масштабні відновлювальні роботи зараз тривають на вулиці Бібліка. Раніше в цю багатоповерхівку влучила керована авіабомба. Оскільки один з під'їздів повністю зруйнувався і не підлягав відновленню, його демонтували, а фасад будівлі на стику утеплили. Як повідомили в профільному міському департаменті, будівельники вже посилили опорні конструкції будинку, відновили огородження балконів та перекриття між 12-м і технічним поверхами. Стіни у під'їздах очистили від кіптяви після пожежі та наново пофарбували. Зараз майстри працюють у 6-му під'їзді, де утеплюють техповерх. Надалі в планах замінити пошкоджені вхідні двері у квартирах та відремонтувати лоджії.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора.
13: Лінія хітового настрою.
12: Новолайн.

0: достатньо подивитися в очі коханої людини, і ти відразу відчуєш себе вдома. Після такої відвертості в цьому треку «In Your Eyes» від Alesso і One Republic ховати нам емоції за розумним виразом обличчя вже немає жодного сенсу. Даймо внутрішньому двигуну трохи охолонути під випуск новин, а потім відразу знову рванути з місця. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ веде активні наступальні дії на 6-7 оперативних напрямках. За перше півріччя цього року сили оборони уразили майже 700 цілей в РФ. За червень через атаки РФ по Україні загинули щонайменше 265 цивільних. Мбапе на ЧС 2026 з футболу встановив унікальне бомбардирське досягнення турніру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російська армія скоротила кількість напрямків активного наступу на фронті з 13 до 6-7. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак, за його словами, до перелому у війні ще далеко. РФ готується розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, а також створити і збільшити буферну зону на півночі України. За перше півріччя 2026 року сили оборони уразили 697 цілей на території РФ засобами Deep Strike. Завдані Росії збитки оцінюють у понад 6 мільярдів доларів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Сирський. Ефективно діє й кампанія Middle Strike. За цей період уражено понад 7 тисяч об'єктів росіян. Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація повітряних сил – понад 1100, а підрозділи підтримки – близько 1400. Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних українців від початку повномасштабної війни, заявили в ООН. За попередніми даними, у червні через російські атаки загинули щонайменше 265 цивільних, ще 1816 поранені. В ООН зазначають, що в липні кількість жертв і надалі зростає. Кіліан Мбапе забив 8-й гол на ЧС 2026 з футболу і встановив унікальне бомбардирське досягнення турніру. Мбапе відзначився 8 голами на 2 чемпіонатах поспіль – у 2022 та 2026 роках. Він перший гравець в історії турніру, якому це вдалося.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі прогнозують помірні опади та 22 тепла у середньому. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 23. На заході хмарно з проясненнями та незначні опади, на термометрі до 18 градусів. На сході очікується дощова погода та плюс 22 у середньому. У столиці України малохмарно та від 14 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Тейт Макрей своїм треком «Гріді» довела, що надмірна жадібність до чужих емоцій лише заважає жити наповну. А от ми не жадібні. Тим більше в п'ятницю. Тому за 4 хвильки ловіть відвертий життєвий ритм, коли хочеться скинути всі маски і просто крикнути всьому світу «Let me be» разом з «The Second Voice».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Отака двохвилинна подорож додому у нас вийшла в компанії Skalush Orchestra під їх трек «Ностальгія». Завдяки гарному компаньйону шлях видається легким і радісним, так і в житті. Але коли від свого супутника чуєш «Я тебе кохаю, але не зовсім», як від Дорофеєви в одноменному треку, що послухаємо за півтори хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Радіо палкого літа. Новолайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Якщо минуло коханечко не розуміє прозою, що вже все, то ось вам приклад від Володимира Дантеса в треку «Чуєш, як віршами під файну музичку можна це зробити». І відправити нічого вже, ну, не виправити. Неможливо, неможливо відправити собі колишнього меседж з порадами. Про це почуємо в свіжому треку Хаса «Лист минуле» за 4 швидкоплинні хвилини далі.
1: Харків сьогодні.
2: Після війни в Харкові планують запустити власне виробництво сучасних трамваїв. Міський голова Ігор Терехов нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення місто було на завершальній стадії переговорів із швейцарською компанією щодо створення спільного підприємства. Очільник міста запевнив, що транспортну мережу не скорочуватимуть, а навпаки розширюватимуть. Для цього фахівці вже розробили схему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто збільшити кількість ліній. Попри значні пошкодження від російських обстрілів, Харків не чекає завершення бойових дій, вже зараз поступово відновлює колії та рухомий склад. Крім того, мер нагадав, що наразі весь комунальний транспорт міста залишається безкоштовним для харків'ян та переселенців, а всі витрати покриває міський бюджет.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Новолайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: треком «Don't Wait My Time» і чітко дали зрозуміти, що час – це єдина валюта, яку не можна марнувати на дурні розмови. Робимо красиву фінальну крапку в цій годині, перезавантажимо сіру речовину і йдемо до нового потужного старту. Одинадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ веде активні наступальні дії на 6-7 оперативних напрямках. У Вишневому 6 липня горів склад боєприпасів «Укроборонпрому». Верховний суд відмовився скасувати санкції проти Петра Порошенка. Польща не планує впускати росіян на домашній ЧС-2027 з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російська армія скоротила кількість напрямків активного наступу на фронті з 13 до 6-7. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак, за його словами, до перелому у війні ще далеко. РФ готується розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, а також створити і збільшити буферну зону на півночі України. У Вишневому на Київщині був склад боєприпасів, який належав одному з підприємств «Укроборонпрому». Там 6 липня під час масованої атаки російських військ виникла пожежа з подальшою детонацією. Це призвело до загибелі 9 людей. Про це 9 липня заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І в «Укроборонпромі» прогнозуються звільнення. Верховний суд відмовив Петру Порошенку у скасуванні рішення президента щодо санкцій проти нього. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Санкції проти Порошенка РНБО запровадила у лютому 2025 року. Йому заборонили розпоряджатися та користуватися активами, а також брати участь у приватизації й оренді держмайна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету зняти рекомендації щодо обмеженого допуску атлетів з Росії до міжнародних змагань. Також Свідерський оголосив, що Польща не планує допускати росіян на домашній ЧС-2027 з волейболу. Крім того, він надіслав листи до FIVB та Європейської конфедерації волейболу, повідомивши, що польські команди не будуть брати участь у одних турнірах з російськими командами.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі прогнозують помірні опади та 22 тепла у середньому. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 23. На заході хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі до 18 градусів. На сході очікується дощова погода та плюс 22 у середньому. У столиці України малохмарно та від 14 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Первый гоуит маршмеллот от Томаса Ретта. Все наши маршруты все одно сходятся в одній точці. За 4 хвильки вимикаємо режим серйозного дорослого, адже Уляна Шуба та Міша Крупин залетять до нас з гімном під назвою «П'ятниця».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
1: Заряджаємо

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському». You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Глибока притча Терези і Марії від Альони Альони, Джері Хейл та Діджея The Final про те, як важливо залишатися людиною. Але при цьому непритаманних для людини польотів ніхто не відміняє. Навпаки, одну хвилинку і Чіко і Катоші запускають свій фірмовий позитив і змусять нас кружляти під хід ластівки.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

першої на Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює хітами.

0: Pitbull, R. Kelly та Austin Mahoney в треку Dedicated наговорили стільки красивих слів, відчайдушно обіцяючи вірність. У житті все простіше, поки одні розводять філософію, за малий као-брейк Юлія Думанська буде рубати правду матку і без жодних прелюдій оголошує статус закохана.
1: Харків сьогодні.
2: Харківські спортсмени у складі жіночої збірної з регбі-7 здобули перемогу у другому дивізіоні чемпіонату Європи та вибороли право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні «Championship». Протягом турніру, який проходив у Кишиневі, українська команда виграла всі 12 матчів, здолавши у фіналі збірну Італії з рахунком 10-5. До складу національної збірної увійшли п'ятеро харків'янок. Напередодні з чемпіонками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Очільник міста подякував регбісткам та їхнім тренерам за високий результат, який має величезне значення для іміджу Харкова. Мер вручив спортсменкам почесні грамоти Харківської міської ради та побажав нових перемог у найсильнішому дивізіоні Європи.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо.
11: You are listening to Novaline Radio Station.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

майбутнє зачинили наші дверцята цієї години. Беберекса і Файтле своїм хітом New Religion. Підтримаємо і залітаємо в наступний лист відтворення, що почнеться з актуальних свіжих новин, а потім стартує годинна музична частина. Дванадцять 12:00 за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Через негоду та обстріли є знеструмлення у 4 областях. Армія РФ веде активні наступальні дії на 6-7 оперативних напрямках. У Вишневому 6 липня горів склад боєприпасів «Укроборонпрому». Верховний суд відмовився скасувати санкції проти Петра Порошенка. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду є знеструмлення у 16 населених пунктах на Дніпропетровщині та Сумщині. Про це повідомили в Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Російська армія скоротила кількість напрямків активного наступу на фронті з 13 до 6-7. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак, за його словами, до перелому у війні ще далеко. РФ готується розширити наступ на Дніпропетровщині та Запоріжжі, а також створити і збільшити буферну зону на півночі України. У Вишневому на Київщині був склад боєприпасів, який належав одному з підприємств «Укроборонпрому». Там 6 липня під час масованої атаки російських військ виникла пожежа з подальшою детонацією. Це призвело до загибелі 9 людей. Про це 9 липня заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, і в «Укроборонпромі» прогнозується звільнення. Верховний суд відмовив Петру Порошенку у скасуванні рішення президента щодо санкцій проти нього. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Санкції проти Порошенка РНБУ запровадила у лютому 2025 року. Йому заборонили розпоряджатися та користуватися активами, а також брати участь у приватизації й оренді держмайна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні дощитиме. На півночі прогнозують помірні опади та 22 тепла у середньому. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 23. На заході хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі до 18 градусів. На сході очікується дощова погода та плюс 22 у середньому. У столиці України малохмарно та від 14 до 23 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: але у нас і без нього є кому писати і співати. Ось, наприклад, за 4 хвилини послухаємо, як заримували південнокорейські хлопи з гурту BTS наш заплив з перешкодами під назвою «Життя» у треку «Свем».
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: забавлену Ганджу і про кохання без відповіді співали хлопи з гурту «Столиця». В житті так постійно буває. Закохаєшся, і крім тієї людини, ніхто тобі в світі більше не потрібен. Отакий він гормональний сплеск. Його яскравий приклад за півтори хвильки послухаємо від виконавця Діноро трек «If Only You».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза.

0: Послухали німецькі казки про білих вовків, які красиво виють на місяць у пошуках сенсу. One White the Wolf від Робіна Шульца у гурту Of Monsters and Men. У реальному житті ми пливемо без жодних навігаторів, і Скрябин за 4 хвильки увімкне свій легендарний курс «Люди як кораблі». Всім доброго дня, вітаю, це Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Взагалі це Новолайн, якщо що.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Новалайн».

0: Алло, це хто? Почули не слухавці свого телефону, а у нас в етері від Вікторії Ніро. Питати в них це хто? Зайве. Вони наш стрижень, на якому все тримається. Далі в етері Альона Катіона і Юлія Локтіонова. Ховайтесь, бо хвиля гарного настрою вас накриє. А я, Алекс Краш, кажу вам па-па.
1: В Україні 13-та.
2: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
3: Нарешті дочекались п'ятницю. Вітаю всіх з цим днем і тебе, Юля, особливо.
4: Ще рано вітати, Альон. Порадіємо після 17-ї. А наразі в нас цікаві факти, рецепт десерту і привітання.
3: Все буде і просто зараз. А для початку з п'ятницею, друзі!

0: на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Nova Line. Це твоє літо. І знову Line танцює.
0: Це радіо Nova Line.

0: принцеса, для якої співав Діма Прокопов у співпраці з діджеєм The Fine, готова розказати цікаві факти про цю п'ятницю. Жодних стресів, жодних попереджень, просто постфакти в контексті історії. Тож, чим і кого можна вітати у цей день, розкажемо з Локтіоном для вас в наступній рубриці.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Перша третина липня промайнула як мить, тож 10 липня ми святкуємо.
2: Всесвітній день енергетичної незалежності, день племінниць і племінників та Всесвітній день шашлику.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1878 року у Великій Британії футбольний арбітр вперше використав свисток. До цього судді просто кричали, зриваючи горло. 1962 року у США було запущено перший комерційний супутник зв'язку. А 2017 року космічний апарат НАСА отримав зображення червоної плями на Юпітері. А вчені опублікували докази, що шосте масове зникнення життя на Землі вже розпочато.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Марсель Пруст, французький письменник, один із родоначальників модернізму в літературі. Каміль Пісаро, французький художник, один із засновників імпресіонізму. А також Нікола Тесла, американський винахідник і фізик.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Георгіїв, Володимирів, Антонів та Іванів.
2: І традиційно з п'ятницею, друзі!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Мера Дантеса активно обговорюють трет за Хинетільки, точніше його і нову дівчину Анастасію. От нема що людям робити, дай поговорити. У нас із Юлею для цього є денний драйв, а в артистів можливість поспівати. Це «Me Tonight», дуетний хіт Джейло та Девіда Гетта, який почуємо згодом.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: заклики, натяк на те, що на вихідні треба йти не самому, а в компанії. У Джейло є Девід Гетта, у вас Катіон з Локтіоном. Але ми тут не лише для танців, а ще й для корисних порад, рецептів, лайфхаків та інших історій. По п'ятницях чекають десерти на черзі «Літній варіант».
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:24 в нашій студії. Домашній вершковий пломбір приготуємо сьогодні. Ви спитаєте, чи бачила я температуру? Бачила, тому цей рецепт може почекати до потепління, а потренуватись можете на вихідних.
2: Тож, для домашнього пломбіру нам треба 500 мл вершків, тонкі прямокутні чи круглі вафлі – 2 штуки, ванілін – 2 грама, згущене молоко – 300 грам, чорний чи молочний шоколад – 20 грам.
0: Влийте холодні жирні вершки у глибоку миску, додайте ванілін і збивайте міксером до утворення густого крему. Нам потрібні добре охолоджені вершки та посуд. Акуратно влийте згущене молоко у вершкову масу та збивайте ще приблизно 2 хвилини, доки суміш не стане абсолютно однорідною.
2: Наріжте шоколад дрібними кубиками. Не натирайте, так він краще відчуватиметься у пломбірі. Та додайте до маси. Можна замінити шоколад на горіхи, родзинки, цукати чи навіть подрібнене печиво.
0: Вистеліть дно та боки форми харчовою плівкою. Покладіть на дно вафлю, вилийте вершкову масу, накрийте другою вафлею. Поставте форму у морозильну камеру на 7-10 годин. Коли пломбір повністю застигне, він готовий до подавання.
2: Щоб різати морозиво, легко нагріти ніж у гарячій воді. Для насиченішого смаку можна додати ложку коньяку чи лікеру. Алкоголь знизить кристалізацію та зробить пломбір ще ніжнішим. А якщо хочете дієтичний варіант, візьміть вершки 20% і згущене молоко без цукру. Або замість нього додайте мед або сироп агави.
0: Тож смакуйте і насолоджуйтесь хітами Nova Line FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Часто ми щось розуміємо буквально і приймаємо близько до серця. Насправді треба бути на ізі, як вчить молоде покоління, і тоді все буде краще. Меловін продовжує годину філософськими роздумами, а Злата Огнєвич додасть краси природи своєю прерією.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Драйв. Палкого літа. Nova Line запалює хіта.

на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Гармонічна і сповнена жіночою енергією композиція від Таяни завжди віяла чимось від предків, давнім і надприродним. До стихії води звертали жінки з проханнями, а в наш час можна додати силу масового слова. Караока-красуня приворожила калуш оркестра, яких почуємо уже після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Мовний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Українки всі знають караоку, красуню, підкорювачку чоловічих сердець. Влучила цього разу у проєкт «Калош Оркестра», які присвятили цілий трек для неї. На наше таксі під'їжджає до зазначеної зупинки під назвою «Час привітань». За мить вихід ваших привітів, друзі. Чекайте.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 просто зараз. Традиційні перші привітання такі.
2: Мої привіти для подруг Ані та Маші, з якими дружимо з 5 класу. Вони впізнають. Дівчатка, ви мені як сестри, з вами завжди добре. Рада, що разом поїдемо в табір. Від Ніки. І ще передаю привіт колегам на офіс і на виробництво деталей. Бажаю гарної п'ятниці Максу, Микиті та Сані. Від Аліни з Харкова.
0: А ми з Юлею так само всім бажаємо гарної п'ятниці. П'ятниця поганою не буває, щоб там не сталося. Ну а нові вітання ловить у денному драйві десь за годинку. Точніше, після 14:50. Ну і з п'ятницею, друзі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Особливі риси наших коханих часто стають якірцями, за які чіпляється творчість. Найбільший романтик української естради Піано Бой вкривається родимками від сонячного кохання. Нам слід бути обережними. Пам'ятаємо про SPF. Свіжості денному драйву додасть нова година. І як завжди з пригодами. Рівно 14-та в етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі.
2: І тобі привіт, Катіон.
0: Ти каву вже пила?
2: Так, зранку.
0: Добре, і не пролила?
2: Ні, а чого питаєш?
0: Розкажемо, як вивести кавові плями з килима.
2: А ще гороскопи, привіти будуть. Під них можна випити другу каву, але обережно.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Гороскоп. Гороскоп.
1: Слухай.
0: Денний гороскоп.
2: Овен. Цей день варто провести у колі друзів.
1: Телець.
3: Не поспішайте з важливими рішеннями. Дайте собі час на обміркування.
1: Близнята.
2: Відверті розмови зможуть покращити ваші стосунки.
1: Рак.
3: У цей день варто прискіпливіше фільтрувати інформацію.
1: Лев.
2: Ви отримаєте визнання за свої старання.
1: Діва.
3: Справи на роботі йтимуть не так легко, однак терпіння принесе свої плоди.
1: Терези.
2: Завдяки власному досвіду ви зможете допомогти близькій людині.
1: Скорпіон.
3: Сприятливий день для реалізації нових ідей.
1: Стрілець.
2: Варто замислитись про відпустку або уникнути вигорання.
1: Козоріг.
3: Фінансові справи підуть вгору.
1: Водолій.
2: День буде наповнений позитивом та радістю.
1: Риби.
3: Ви можете отримати знаки долі, які підкажуть, як і куди рухатися далі.

0: Сучасна жінка така, є проблеми, йду на роботу. Не склався роман, знайшла другу роботу, втомилась, час на підробітки. Busy Woman від Сабріни Карпентер лікує душу легким звучанням і солодким тоном співачки. А наша Таня Лі зараз в іншому, більш зухвалому образі ухилятиметься від стріл кохання.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Зарядж...

0: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
1: Денний драйв з Альоною Катіон

0: по треку, який народився від вистрілу у її ніжне серденько. На ще цю ситуацію можна використати як виправдання, коли раптом пролили каву на дорогий офісний килим. Підкажемо з драйвом, як зарадити цій проблемі просто зараз.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Nova Line.
0: 14.21 наразі, і сьогодні в нас дієві поради, як видалити кавові плями з килима. Як пише Real Simple, свіжі і застарілі кавові плями можна видалити. Загалом кава містить таніни – природні барвники, які залишають темний слід на тканині чи ворсі килима. Якщо напій містить також молоко або вершки, ситуація ускладнюється через жири й білки.
2: Але в будь-якому разі спершу промокніть розлиту на килим каву паперовим рушником або мікрофіброю. Важливо саме промокати, щоб не розтерти пляму ще більше. Якщо кава вже встигла підсохнути, злегка збризніть пляму чистою водою і повторіть промокання. А якщо перекинулася вся чашка чи кавник, тоді ідеально допоможе пилотяг із функцією вологого прибирання.
0: А є ще кілька ефективних варіантів проти таких плям. Наприклад, домашній засіб. Для цього у відрі або мисці змішайте 2 склянки теплої води та 2 чайні ложки мийного засобу для посуду. Змочіть у розчині м'яку щітку чи губку та акуратно обробляйте пляму, рухаючись від краю до центру. Після цього промокніть місце сухою тканиною.
2: В наш час існує великий вибір побутової хімії, тож можна використати спеціальний засіб для виведення плям із килимів. Якщо вона залишалася непоміченою і підсохла, допоможе кисневий відбілювач, але не на килимах із вовни. Для цього приготуйте розчин згідно з інструкцією на пакуванні, нанесіть на пляму щіткою чи тканиною, залиште на півгодини і промокніть сухою серветкою. За потреби повторіть. Якщо немає відбілювача, використайте перекис водню для світлих килимів. Попередньо все протестуйте на маленькій ділянці.
0: Ще варто розуміти, що для килимів з високим ворсом процедуру доведеться повторювати кілька разів, адже рідина може підійматися з глибини волокон. Після оброблення завжди промивайте місце чистою водою, щоб змити залишки мийного засобу. Інакше килим знову швидко забрудниться. На завершення пропилотяжте оброблену зону, щоб відновити ворс.
2: І нехай дім радує затишкам, а Nova Line FM хітами.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Його не зупиняємо, а ловимо і наповнюємо сенсом. Про Басхарді слідкують за часом, а ми слідкуємо за плейлистом, щоб вихопити найкращі хіти для дійсно робочого настрою. Тому жартівлива мантра від Паші прозвучить для тих, хто переймається через дрібниці. Головне – бути щасливими.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.

0: речі, як це оспівує Ірина Білик, наші улюбленці, коли стягнули шматок ковбаски зі столу. Але тут інша історія, і в реміксованій версії від діджеїв Шнапс і Сані Димова. На коли ковбаса вже в лапках, головне швидко бігти. Мов'ю від Бурак Єтер, Кості та Лавбі. Далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Мовний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: далі. Якщо хочете передати вітання після цього треку «Бурак Єтер», Кості та Лавбі, будуть свіжі привіти, зібрані за годину, а ще за годину новенькі. І так до кінця денного драйву. Просто нагадала вам, щоб ви не втратили шанс привітати із п'ятницею або іншим приємним приводом.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.54 просто зараз, час передати кілька вітальних слів.
2: Від Юлії. Вітаю Катерину з днем народження. Дуже рада, що в такий день ти подорожуєш по Карпатам. Бажаю тобі якомога більше таких вражень від життя. Будь щаслива в стосунках. І ще привітайте мене. Нарешті я у відпустці і сьогодні купив авто. Мріяв про це роки два. Щодня. Всім бажаю жити мріями і привіт побратимам Рудіку та Ізюму від Комара.
0: Ось такі буквально солодкі вітання надійшли нам на цей час, а свіжі привіти, як завжди, чекайте після 15.50. Ну і, звісно, легкої роботи, друзі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні дзвінки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: гарний настрій і корисні підказки далеко ходити не треба. По колу блукають лише ті, хто не слухає денний драйв. Соня Кей довела до нової години, яка за роботою теж пролетить миттєво. Два зайця одним махом полюєте вже згодом на цій хвилі. П'ятнадцята за часом.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: З п'ятницею, друзі. В принципі, після цих слів будь-що звучатиме приємно, але гарну новину ми таки розкажемо.
2: А потім порадимо ретрофільм і озвучимо ваші вітання.
0: А кажуть, що ідеальної роботи не існує.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Fuels. Це не про нас із Юлею, бо в нас за планом позитивна новина. На це була чергова співпраця Бібі Рекса та Девіда Гетта, і вона насправді теж про позитивне сприйняття подій, попри сумну назву. Тож час додати фарб цьому дощовому дню вже за мить в етері.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: 87-річний пенсіонер у румунському місті Яси подав документи на вступ до вищого навчального закладу. Герой цієї історії Віорел Пінтілєско після закінчення школи понад 60 років тому не зміг вступити до університету через різні життєві обставини. Однак зараз вирішив, що таки настав час втілити мрії всього життя і нарешті отримати вищу освіту.
0: Він подав заявку на вступ на бакалаврську програму з біології. Попри поважний вік, обрав денну форму навчання і готовий відвідувати всі заняття. Різниця у віці з іншими студентами його, до речі, не бентежить. Він навпаки вважає, що спілкування з молоддю буде для нього корисним.
2: А ще Віорел переконаний, що саме здобуття вищої освіти зараз, як ніщо інше, допоможе йому підтримувати активність розуму, не втрачати інтерес до життя та подолати самотність.
0: А я казала тобі, Юль, що ніколи не пізно.
2: Натякаєш мені отримати другу вищу освіту?
0: Ну не зараз, у тебе ще є років так 40 на подумати про спеціальність. А може там і я приєднаюсь до тебе.
2: Взагалі у свої 80 я планувала днями валятись десь на сонячному узбережжі, а ввечері ходити на вечірки для людей пенсійного віку. Своє я вже відмучилась з навчанням, якщо чесно.
0: Тоді я точно з тобою, Юль. От і самотньо нам не буде.
2: А вже ж, увага всіх дідусів буде завжди наша.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
3: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

Замість слів одні емоції, а точніше музика, лірична самсея від Алар та Дежавю натякає на різні мови, якими можна висловити почуття. А от Алексєєв похвалиться вмінням знайти ключ до жіночого серця. Його романтичний трек про дівчину вкотре зацінимо уже за кілька хвилин.

0: 78-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Нова Лайн.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Де у «Диявол носить Прада» підсумував головні риси. Але окрім цієї ролі, в акторки є чимало інших, коли вона була ще дівчиною. Тож після цієї ніжної композиції Алексєєва перейдемо до одного із відомих фільмів з Меріл Стріп в головній ролі. Ретрофільми по п'ятницях, як завжди.
1: Кіно-афіша. Новолайн.
0: 15.22 в нашій студії. Ми традиції не порушуємо, тож просто зараз кіно для перегляду вдома. До вашої уваги сімейно-психологічна оскароносна драма 1979 року під назвою «Крамер проти Крамера». Рекомендовано для перегляду сімейним парам, а в головних ролях тут молоді Дастін Гофман та Меріл Стріп.
2: За сюжетом – рекламник Тед Крамер, повністю занурений у роботу, поки одного дня його дружина Джоанна не вирішує піти. Чоловік, який майже не займався вихованням сина, змушений заново вчитися бути батьком і будувати з хлопчиком справжні стосунки. Згодом їхню сімейну історію чекає непросте випробування, яке змусить усіх переглянути свої погляди на любов, відповідальність і батьківство.
0: А тепер цікаві факти про фільм «Крамер проти Крамера» від чату GPT. Фільм знятий за одноіменним романом американського письменника Евері Кормана, а режисером і сценаристом став Роберт Бентон.
2: Стрічка здобула 5 премій «Оскар» за найкращий фільм, режисуру, адаптований сценарій, чоловічу роль Дастін Хоффман та жіночу роль другого плану Меріл Стріп. Загалом картина отримала 41 нагороду та 26 номінацій.
0: Юний Джастін Генрі, який зіграв сина Крамерів, став наймолодшим номінантом на акторський «Оскар» в історії. На момент оголошення номінацій йому ще не виповнилося 9 років. Цей рекорд досі залишається неперевершеним.
2: Меріл Стріп значно допрацювала образ своєї героїні. Частину її діалогів і мотивації було змінено під час роботи над фільмом, щоб персонаж здавався більш живим і неоднозначним.
0: На момент виходу картина стала справжнім культурним явищем, адже однією з перших у великому голівудському кіно серйозно заговорила про роль батька у вихованні дитини та проблеми розлучення.
2: При бюджеті близько 8 мільйонів доларів фільм зібрав понад 106 мільйонів, ставши одним із найбільших касових хітів 79-го року. На сьогодні рейтинг стрічки на IMDb становить 7,8 з 10 на основі понад 160 тисяч оцінок глядачів.
0: Тож діліться власними враженнями або спогадами після перегляду і танцюйте з нами під хіти п'ятниці.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо! Тут літо! Нова Лайн!

0: Обід – це, звісно, добре, але краще принесіть їй обід з десертом, а потім звозіть на каву. Ну і по дорозі вихопіть якусь квіточку, немов коза кленовий листочок. Повірте, це спрацює. Після Юліка за імпровізовану радіосцену вийде Камалія. Чекаємо її з присвятою для українських захисників.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Серце козака, серце козака.

0: Навіть попри сумне усвідомлення, молодість завжди з нами у спогадах і діях. Столиця і Мота надали привід для роздумів, а далі ретро-хіт якраз для дій від Кьортіс Мантронік, Презент Шамоні, десь за 5 хвилин.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн.

0: краще знай.
1: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв.
1: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Це

0: Кертіс Мантронік, Презент Шамоні. Вважайте, це хіт 2003-го розкачкою перед ретроманією. До неї ще година, а прямо по музичному курсу обіцяні свіжі вітання від радіослухачів. Хочете згадати смак дитинства? Напишіть нам до 17-ї, і ми все з Локтіоном озвучимо в етері, просто як колись.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 просто зараз Юлічка читатиме привітання.
2: Привіт! Хочу передати вітання найкращому чоловіку Максиму. Я тебе дуже кохаю. Від Ольги. І ще хочу нагадати колезі із відділу планування, що вона мені обіцяла компанію на обід. Суші самі себе не з'їдять. Катю, всім бажаємо смачного, а тебе чекаю на вулиці. Від Марини Л.
0: От бачиш, нам би так жити. Суші, ну дивно, що так пізно обід. Можливо, це вже до обід. До обідування, можливо, і такий процес. Друзі,
2: можливо.
0: Чекайте нові і водночас заключні привіти за годинку після 16.50.
2: І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

твоїй стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

0: шоу «Металеві предмети» ми притягуємо до себе тільки найкраще. Магнітики Катіон з Локтіоном. З вами ще годинку, а після треку від «Two Colors» чекайте інформаційний випуск. Тримаємо вас в курсі головних подій та зміни, міксуємо це з треками і хорошим настроєм у денному драйві. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ДБР затримало військовослужбовця за підозрою у побитті двох колег у полку «Скеля». Європарламент закликав Україну розвивати вітроенергетику поза межами природоохоронних територій. ЄС розгляне відкриття ще одного переговорного кластера про вступ України. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Держбюро розслідувань оприлюднило перші результати розслідування щодо можливого насильства та неналежного поводження з військовими у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це йдеться на сайті ДБР. Зокрема, працівники відомства затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, якого підозрюють у побитті двох колег на Харківщині. Європарламент закликав Україну розвивати вітрову енергетику поза межами природоохоронних територій. Про це йдеться в резолюції Європарламенту від 8 липня, ухваленій на основі звіту Єврокомісії про прогрес України за минулий рік. Європарламент висловлює стурбованість щодо розвитку вітрових турбінних електростанцій у заповідних високогірних районах Карпатських гір. Зокрема, запланованого встановлення 30 турбін на горі Руна, йдеться у документі. 14 липня міжурядова конференція Євросоюзу розгляне рішення про відкриття шостого переговорного кластера про вступ України до ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України із питань євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, шостий кластер особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Це спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Банкнота війде в обіг 4 вересня цього року – у день акції протесту проти політичних репресій щодо української інтелігенції, яка відбулася у 1965-му. Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16 годині Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що Радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4 МГц, у Сумах 92,9 FM, Полтаві 93,8, Кривому Розі 96,3 FM, Тростянці 93,3 МГц, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM, Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1 МГц, Великий Бурлук 99,6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 11 липня в Україні прогнозують опади. На півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. На термометрі плюс 25. На заході помірні опади та 19 градусів. На сході аналогічна погода та плюс 23 в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Ну, привіт, Катіон.
0: Ще одна година драйву в нас попереду, і вона буде дуже насиченою.
3: Жіночі поради, привіти і прослушка нового треку «Шугара», який він презентує особисто.
0: І все це треба встигнути за останню годину.
3: Зате потім, Альон, можна випити не лише кави.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: чари передали дзвінкій роботі молоді та голосисті Скайлер та Санарія. Вічно молода українська композиція завдяки Володимиру Дантесу. 100 жари у його виконанні чекає після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чи серце».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: яскраві жар-птиці вилітають із вуз Дантеса і перетворюються на зоряні оберемки. Красиво чи не так? Так само тематично обговоримо далі, які романтичні правила для сімейних пар мають бути на вихідних. Або ж нагадаємо і похвалимо вас.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: Сьогодні поговоримо про секрети щасливих пар, які варто запозичити для п'ятниці. Як пише видання Psychology Today, ці прості чотири звички допомагають зберегти зв'язок у парі міцними, пристрасними, зробити вихідні дійсно для розвантаження.
3: Отже, правило номер один – створіть простір тільки для двох. Згідно з дослідженнями 2022 року, люди в парі часто менше балансують між роботою та особистим життям, ніж одинаки. А все через стрес від роботи, який ми переносимо додому, та технології, які дозволяють робочим завданням безцеремонно влазити в наш приватний простір. Саме тому важливо виділяти час винятково одне для одного та вимкнути сповіщення на смартфонах. Пийте разом каву зранку, вийдіть на неспішну тривалу прогулянку парком. Повечеряйте в улюбленому кафе, будь-що, тільки для двох покращить ваші стосунки.
0: Друге правило – регулярний інтим. Дослідження року доводить, що частішим і приємнішим є інтимне життя пари, то щасливішою та задоволенішою вона почувається у житті. А оскільки вихідні перетворюються на вирішення логістичних завдань, ця частина стосунків не в пріоритеті. Тож ставтеся до інтиму як до невіддільного та обов'язкового пункту розкладу. Так само як до важливої зустрічі на роботі. Від цього залежить ваше щастя та емоційне відновлення після робочого тижня.
3: Ще одне правило. Практикуйте паралельну гру. Після виснажливого робочого тижня бажання побути наодинці з собою – це життєва необхідність. Усе максимально просто. Двоє людей займаються своїми улюбленими справами окремо, але поруч одне з одним. Наприклад, ви можете загорнутися у плед із новим романом або збирати пазл, поки ваш партнер перезавантажується за відеогрою чи займається творчістю. Ви можете навіть робити однакові речі, але кожен сам по собі.
0: І зрештою, четверте правило – створіть свій власний фірмовий ритуал. Певна традиція щовікенду дарує відчуття безпеки та опори. Ритуали заземлюють, особливо коли хаос навколо. Це можуть бути пухкі млинці щосуботи зранку, сніданок замість вечері в неділю, вечір настільних ігор або п'ятничні танці у вітальні. Якщо ви прагматики, оберіть щотижневе обговорення планів на наступні 7 днів за келихом вина. Чи ж разом виконуйте найменш улюблену хатню роботу під улюблений подкаст чи запальний плейліст.
3: Друзі, будьте в гармонії та насолоджуйтесь музикою Нова Лайн FM.

0: Вайбер. Залиш його на Вайбер, Телеграм або Ватсап за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Новалайн.
0: Це Новалайн.

0: світу. Я не жартую. Альона Маргалієва побалувала всіх мужчин одразу, в тому числі і наступного. У прослушці сьогодні солодкий трек, який презентуємо разом із виконавцем. Його чекаєте буквально за кілька хвилин в нашому етері денного драйву п'ятниці на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про

0: Новалайн.
1: Привіт! У цій програмі ми традиційно знайомимося з новинками музики, і на черзі свіжий трек співака Шугара під назвою «Зона комфорту». З повідомлень артиста, цю роботу можна сміливо назвати перезавантаженням музичного вектора виконавця. А саме, повністю електронний звук попередніх гітів Шугара відтепер залишився у минулому. Наразі виконавець звернувся до стилю диско та пообіцяв слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Звучить перспективно. Ну а трек «Зона комфорту» – це іронічна музробота про жіночу свободу та незалежність. Трек висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини. Через цю історію Шугар також говорить про цінність самоповаги та необхідність обирати себе. Ну і давайте послухаємо музичний експеримент виконавця.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Упізнаване звучання Шугара – все. Тепер виконавець входить у нову творчу еру сучасного українського диско і одразу потрапляє у свою зону комфорту. Саме так називається ця його свіжа робота. У ній Шугару вдалося зберегти притаманну йому іронію, однак виконавець значно погрався зі звучанням. Ну а більше нової музики у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Що ж, Юлічка, така прослушка в нас вийшла сьогодні. І на зв'язку зі студією зараз, власне, співак Олег Шугар, щоб поговорити про новий трек «Зона комфорту», який ми прослухали щойно. Шугаре, вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Привіт.
2: Про що хотілося б поговорити? Звісно, про сам цей трек, тому що цим треком відкривається новий етап вашої творчості. Власне, хотіли спитати, в чому новизна для вас конкретно в цій роботі і для нас як слухачів?
3: Ну, конкретно для мене більшість змін – це сам звук, тому що трек зроблений в стилі диско. Мені дуже подобається цей стиль, я багато такої музики слухаю. Не міг довго наважитись, от наважився, і воно виглядає нібито новий етап.
2: Так.
3: Кажіть, я все сказав.
2: Про кліп, про кліп ми хотіли ще поговорити, тому що було сказано, що він найдорожчий, принаймні на даному етапі вашої творчості. Які елементи зйомок були найвитратнішими? Я так розумію, там з дискоболом пов'язана ситуація.
3: В дискобол напхали грошима, весь дискобол всередині грошей.
2: Ми не побачили там грошей, якщо чесно. Можливо, десь в кінці.
3: А там він запаяний. Ні, насправді, це вперше я знімав кліп в Києві у павільйоні. Людина, яка мені зазвичай знімає кліпи, цей раз була не просто оператором, а режисером. Ми наймали всю знімальну групу, були декоратори, все положено зазвичай. Тому що раніше я знімав кліпи просто, скажімо так, з друзями, з подручних всяких засобів різних, скажімо так. От, у місті Хмельницький. Тому що у нас насправді інфраструктура не дуже розвинена в Хмельницькому для того, щоб знімати якісь такі кліпи. У нас немає павільйонів, у нас немає підрядників, які могли б організовувати це все. От. Тому це, в принципі, звичайний кліп київський, але для мене він перший, тому це level up також.
2: В цьому плані. До речі, так, саме диско-атмосфера така відтворена. Я так розумію, це натяк і на оці диско-елементи саме в композиції. От якось все так збігається, правильно? І, так. До речі, дуже багато зараз дивлюся, що чоловіки обожнюють одягати якісь гарні костюми, виступати, і диско-тема також в ваших колег відчувається. Не знаю, можливо, це просто етап творчості зараз таки у наших українських зірок. Ваша фірмова іронія...
3: Мені подобається тенденція, якщо чесно.
2: Так. Ваша фірмова іронія у треках все ще зберігається. Які ж зміни у вашій творчості слід очікувати найближчим часом? Наприклад, давайте так, до кінця року.
3: До кінця року. Це ви мені задачу поставили. У мене є наступний готовий трек. Він також у такому стилі. Дивіться, я вважаю своїм ядром Шугара – це іронія, в принципі. Тому це я не збираюсь забирати, тому що від це, в принципі, від мене очікують і мої слухачі. І я, в першу чергу, я сам від себе це очікую, тому і мені це подобається. От. Але я буду експериментувати з жанрами, скажімо так, і буду експериментувати в подачі саме цієї іронії. Можливо, десь трошки буде менше, скажімо так, якоїсь, може, пошлості, яка була в треку тьотя, наприклад.
4: А, до речі, у вас є якісь заборонені теми, про які, можливо, ви не будете точно співати?
3: Про які я не буду точно співати? Ну, напевно, що якісь такі теми, які прям там про хвороби я би не хотів співати, або щось таке, що чіпляє людей, що є дуже таким, ну, наприклад, важким в суспільстві. Я боюсь, що не так якось заспівати, знаєте, про війну. Типу, я
4: а
3: не
4: про морду можна, так?
3: Іронізувати на цю тему, так. А це, звичайно. Тим більше про свою морду я можу іронізувати.
2: Про морду колишнього, давайте уточнювати насправді.
3: Тим більше, так.
2: Так, зона комфорту. У вас взагалі якась така тема цікава. Ви завжди співаєте як від імені жінок, так? Ви розумієте, так, саме так. Жіночу психологію?
3: Чомусь не знаю, чому так. Чомусь я, наближено хочеться підтримати жінок. Не знаю, чому воно само так.
2: І до речі,
3: це
2: що зазвичай... Так, зазвичай чоловіки там більше про свою якусь історію. От. І саме через це, я думаю, вас і люблять дівчата в тому числі, тому що ви, як ніхто, їх розумієте. Знаєте, вони приходять на ваш концерт і розділяєте ви з ними їхній біль. Про зону комфорту, власне, про цю композицію. Конкретно для вас, що таке зона комфорту? Що вам допомагає розслабитись, відключитись, перезавантажитись в цілому?
3: Ну, я думаю, це якісний час проведення з дружиною. Тому що ми з дружиною, в принципі, постійно. Чому говорю якісний? Тому що це, наприклад, коли ми десь вдвох відпочиваємо собі, там, без виступів, без музики, без людей, дивимось кіно, наприклад, як мінімум. От, тому також, щоб нещодавно зіграв падл перший раз. Може, знаєте, такий новий старомодний теніс. Падл називається.
2: Так.
3: Мені сподобалося.
2: Треба,
4: ну, ми задумалися
2: заспівати про нього.
3: Так що, да, от подобається, в принципі. Хочу нарешті добігти до спортзалу. Дуже подобається в цілому якісь такі активності.
2: До літа ви не готували, значить?
3: До літа готував тільки нові пісні і все. Тільки на це був час, і зараз концерти, от, тому так. Я би сказав, що це насправді зону комфорту для мене створюють люди. Це моя дружина, друзі і та родина загалом.
2: Так, ну, в принципі, це, мабуть, і правильний варіант, особливо в наш час зараз. Маємо провокативне трошечки питання від нашого слухача.
3: О, це моя тема.
2: Так, дядя хоче дядю, буде трек?
3: Якщо такий запит є.
4: Такий толерантна пісня.
2: Ну, ви не сказали ні, не сказали так. Тобто, можливо, подумаю,
3: да?
2: І на завершення, якщо можна нам в п'ятницю зробити міні-подаруночок, а капельно заспівати Олег.
3: Звичайно. Вона не хоче крем-бруле, в неї є Олег. В неї є оле. Ну, тут прямо капельно такий получився. Чуть ли не ліричний якийсь.
2: Вау. Супер, супер. Нам сподобалося, і головне, я думаю, що оцінили ваші слухачки в тому числі. Шугар у нас був на зв'язочку для того, щоб презентувати свій новий трек, який має назву «Зона комфорту». Я сподіваюся, що комфорту в нашому житті після цього треку так точно додасться. Тож я вам дякую за цю композицію і за те, що ви з нами поговорили.
3: Дякую.
2: Бажаємо вам гарної п'ятниці. Ну, а для наших слухачів нагадаємо, що у нас постійно денний драйв і стіну і сіряки прослушки. Тому з Юлею вдвох, а тут нарешті хтось третій з'являється. Тож точно почуєте різні треки в нашому етері, а ми рухаємось далі.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Коли з нами Алексєєв, самотності не відчувається. Танці наодинці п'ятницю теж в тему. До них буквально 15 хвилин лишається. Ретроманія вже стукає у двері. Але перед цим Фішер та Тунзендай з треком «Фіве». І все це в денному драйві п'ятниці. Дочекайтеся, друзі.
1: Харків сьогодні.
2: У харківських гуртожитках, де мешкають переселенці, регулярно влаштовують виїздні прийоми лікарів. Черговий такий медичний огляд організували в Шевченківському районі. Туди разом з партнерами завітали фахівці міського департаменту по роботі з ВПО та медики. Під час візиту люди могли пройти комплексне обстеження та проконсультуватися з лікарями. Також на місці мешканцям зробили електрокардіографію, рентген легенів та перевіряли загальні показники здоров'я. Крім того, усі охочі могли проконсультуватися щодо вакцинації та одразу зробити необхідні щеплення.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо!

0: Слугу, яку просить кохана у свого милого. Просто побудь поряд від Фішера і Тоун Зендай замість нас озвучує побажання. Їх почуємо на сьогодні в останній, щоб красиво завершити денний драйв цього тижня для дороги додому, так би мовити.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:53 просто зараз у студії, тож зробимо наше радіо прощання красивим.
2: Всім вітання! В такий дощовий день вже чекаю на таку теплу ретроманію. Всім гарних та бездощових вихідних! Маринка з Харкова. І ще вітаю Дашу Жуків з днем народження. Красунечко, будь самою щасливою людиною у світі. Бажаю також здоров'ячка, любові та гарного запланованого відпочинку. Тьотя Юля написала.
0: І такі вітання були щойно, а нам час прощатись. Почуємось в понеділок з 13-ї години.
2: Бережіть себе і своє здоров'я.
0: Гарних вихідних тобі, Локтіон.
2: Щасти тобі, Катіон.
0: І наостанок, з п'ятницею, друзі!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Катіон з Локтіоном вже прощаються. На цій хвилі готова вітати Арджіана із запальною програмою для любителів ретро. Відтанцюйте за весь робочий тиждень, але й не пропустіть свіжі актуальні новини вже за мить на цій хвилі. Наразі.
1: Головне в деталях.
2: Російська армія атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені. ЄС дозволить Британії купувати зброю для України за кредитні гроші Євросоюзу. ЄС розгляне відкриття ще одного переговорного кластера про вступ України. НБУ представив нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російські війська атакували Запоріжжя внаслідок авіаудару по центру міста. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранень, повідомив очільник УВА Іван Федоров. За його словами, сталося займання автомобілів і будинку, зруйновані житлові та нежитлові будинки. У місті евакуюють мешканців багатоповерхівки, а в обласному центрі є нерозірвані російські боєприпаси після атаки. Євросоюз планує дозволити Україні закуповувати британську зброю за кошти кредиту на 60 мільярдів євро, який надають для оборонних закупівель. Про це агентство Bloomberg повідомили джерела. За словами співрозмовників, ЄС і уряд Великої Британії близькі до угоди, яка після кількох місяців перемовин дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі. Про домовленість можуть оголосити вже наступного тижня під час зустрічі в Парижі, де зберуться країни коаліції охочих. Посли ЄС схвалили відкриття шостого кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу. Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера ЄС має ухвалити 14 липня під час міжурядової конференції. НБУ представив нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Банкнота війде в обіг 4 вересня цього року – у день акції протесту проти політичних репресій щодо української інтелігенції, яка відбулася у 1965-му. Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16 годині Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що Радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4 МГц, у Сумах 92,9 FM, Полтаві 93,8, Кривому Розі 96,3 FM, Тростянці 93,3 МГц, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM, Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1 МГц, Великий Бурлук 99,6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 11 липня в Україні прогнозують опади. На півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. На термометрі плюс 25. На заході помірні опади та 19 градусів. На сході аналогічна погода та плюс 23 в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо «Нова Лайн». Далі тут ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.
3: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

не плачу, це просто спогади. Ретроманія починається і разом з нею настрій ностальгії. Деколи будемо згадувати щось приємне, деколи не дуже, але все із музичним супроводом. До 21-ї годинки справу ви маєте, а почали ми з треку «Аделанте» від Сеш. Справжня перлинка іспаномовної музики була, але час для українського. Відправила меседж від Наталочки Могилевської попереду. Кайфуйте і ні в чому себе не обмежуйте в цей вечір.

0: Камілієн та українську діву Ламу почуємо за кілька хвилинок на Нова Лайні. І не забудьте запросити до слухання ретроманії, друзів. Нам не завадить класна компанія.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Наприкінці робочого тижня я добре розумію ламу. З одного боку хочеться бути разом з коханими людьми, з іншого зачинитись у себе вдома і випасти з життя мінімум до понеділка. Уявіть собі, з таким дисонансом у тракомані так треба, лама живе вже рівно 20 років. Але все ж таки свою сторону обрати варто. І поки ви занурюєтесь у планування вихідних, скажу, що 15 наступних хвилин будуть для вас насиченими. Там почуєте Скрябіна зі спогадами про шкільну любов, легендарний фіт Тартака та Каті Чилі та філософські роздуми гурту ТНМК. Спеціально говорю трохи із загадкою, тож ви не пропустіть улюблені треки на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Гуртуємо далі. Ретроманія.

0: вода шаленими потоками тече у водоспадах, так і минають роки. Здавалось би, лише учора випускник школи, студент, колега, батько, мати. А сьогодні вже, власне, там, де ми є. І не варто сприймати це з печалю, друзі. Життя насправді довге. Головне, намагайтесь жити яскраво кожен день, оточуйте себе добрими людьми і самі даруйте добро. Трохи на філософію наткнув мене трек «Вода» від гурту ТНМК, але, думаю, так і мало буде. Адже далі емоції різко зміняться на грайливі та східні. Легендарний дует Араша та Хелени почуємо у продовженні, а одразу за ним нашу живу воду на Аквавіто з треком «Капелюх» та Брітні Спірс з романтичним синглом. Так і дістанемось до завершення години, а зараз час для маленької перерви.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». У Люботинській громаді на 5 днів відключать газопостачання. Харків'янки у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 956 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанська, Картільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев'яківка, Охрімівка, Гоптівка та Ізбицьке. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у взаємодії з Міністерством оборони України та платформою United24 до підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Підтримка Сил оборони України, оперативне реагування на запити військових і забезпечення підрозділів залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Харківської обласної військової адміністрації, заявив начальник ХОВА. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Державною службою зайнятості та партнерами. Учасникам надають комплексну підтримку, що включає навчання, оновлення резюме, підготовку до співбесід, зустрічі з роботодавцями та стажування тривалістю до 10 днів. Станом на 10 липня 44 людини пройшли навчання за модулем «Кар'єрна стратегія та самопрезентація», ще 29 за модулем «Цифрові навички та штучний інтелект». Програма вже реалізується в усіх районах Харківської області, її учасники працевлаштовуються за різними професіями. Серед тих, хто вже скористався можливістю, люди віком 51, 58, 65 і навіть 69 років. У Люботинській громаді на Харківщині з 13 по 17 липня буде відсутнє газопостачання у низці населених пунктів. Це пов'язано з підготовкою системи до осінньо-зимового періоду. Про це 10 липня повідомили на сторінці Харківської міської філії газмережі. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації системи газопостачання. 5 харків'янок у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі-7. На турнірі українська команда виграла всі матчі та здобула путівку до елітного дивізіону європейського регбі. Із перемогою спортсменок особисто привітав харківський міський голова Ігор Терхов. За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 11 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. У Харкові готують житлові будинки до майбутньої зими. Зокрема, Харків-міськліфт вже перевірив та відремонтував електромережі у близько 5000 багатоповерхівок. Це майже 2/3 від запланованого обсягу. Паралельно фахівці опрацьовують щоденні скарги харків'ян. Лише за тиждень комунальники прийняли понад 1000 нових заявок, полагодили у будинках 18 ліфтів, а також оперативно визволили з кабін майже 300 пасажирів, які застрягли через аварійні вимкнення світла.
4: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Брітні Спірс і романтичною натурою. На те вона й шоу-герл народилася, щоб робити щасливими слухачів і дарувати їм всю палітру емоцій. А це був її трек «Born to make you happy» з дебютного альбому, який на початку нульових заслухав, вважайте, кожен меломан. Продовжимо слухати легендарні хіти вже у наступній годині ретроманії. Час новин на новолайні настав. Як то кажуть, завжди вчасно. Вісімнадцята 01 на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: Росіяни вдарили кабами по центру Запоріжжя. Є загиблі та поранені. НАБУ і САП повідомили про нову підозру у справі про корупцію в Енергоатомі. ЄС дозволить Британії купувати зброю для України за кредитні гроші Євросоюзу. На Волині знову шукатимуть жертв трагедії 1943 року. Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В день російські війська вдарили кабами по центру Запоріжжя. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, повідомив очільник УВА Іван Федоров. Наслідок авіаудару по місту загинув поліцейський, повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко. Під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди. На місці триває аварійно-рятувальна операція. НАБУ і САП повідомили про нову підозру у справі про корупцію в Енергоатомі. Нову підозру у відмиванні грошей отримав колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому Дмитро Басов. Він же тенор на плівках. НАБУ стверджує, що Басов легалізував 30 мільйонів гривень. Він купував автівки та нерухомість в Україні та на острові Балі. Басов оформлював активи на близьку особу та проводив транзакції у криптовалюті. Євросоюз планує дозволити Україні закуповувати британську зброю за кошти кредиту на 60 мільярдів євро, який надають для оборонних закупівель. Про це агентство Bloomberg повідомили джерела. За словами співрозмовників, ЄС і уряд Великої Британії близькі до угоди, яка після кількох місяців перемовин дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі. Про домовленість можуть оголосити вже наступного тижня під час зустрічі в Парижі, де зберуться країни коаліції охочих. На Волині знову шукатимуть жертв трагедії 1943 року, повідомив Український інститут національної пам'яті. Від 13 липня українські та польські фахівці шукатимуть останки мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, що загинули під час Волинської трагедії. Це продовження пошукових робіт, які почали навесні. Тоді на 3 із 9 обстежених ділянок знайшли людські останки та підтвердили місця поховань. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16 годині Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що Радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4 МГц, у Сумах 92,9 FM, в Полтаві 93,8, Кривому Розі 96,3 FM, в Тростянці 93,3 МГц, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM, Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1 МГц, Великий Бурлук 99,6 FM.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 11 липня в Україні прогнозують опади. На півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. На термометрі плюс 25. На заході помірні опади та 19 градусів. На сході аналогічна погода та плюс 23 в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо «Нова Лайн». Далі тут продовження ретроманії.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

0: я показую, що година, що починається з треку Віктора Павліка, точно має бути насиченою. Якщо чесно, вслухалась я в слова треку Яна і зрозуміла, що він вже важко вкладається в сучасне розуміння стосунків. Але, як то кажуть, що було, то загуло. А ми гудіти будемо до 21-ї години. Точніше, на хвилі Новолайну гудіти можна хоч до ранку, але саме в форматі ретро-музики ми зібрались тут ще на 3 годинки. І проанонсую, що далі ви почуєте найбільший гіт шведського гурту Troll – Джиммі Дін 89-го року. А з вами на цій радіохвилі RJ Anna. І, звісно ж, усім кайфового продовження вечора п'ятниці.
1: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти. Ретро-манія на

0: Обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Фрозен вишень зараз у самому розпалі. З ним можна зробити смачне варення або компот на зиму. А от те, що всі українські дівчата солодкі вишеньки цілий рік – це факт. Одного поцілунку коханий достатньо для того, щоб перенестися в запашний сад. Хлопці, які зараз слухають цей мус-плейлист, мають підтвердити. Ну і сподіваюсь, усім зайшло переосмислення гіта «Modern Talking» тільки від наших красунь з гурту «Помада». За хвилину послухаємо оригінал треку «Bad Boys Blue – I Wanna Feel Your Heartbeat», прохання зробити селфі та романтичну роботу Тараса Курчика «Вона як сонце». Півгодинки вже промайнуло, але далі більше.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо. Бать.

0: Ні, як сьогодні, коли дощ лється без зупину, особливо приємно чути, як Тарас Курчик ототожнює свою кохану з сонцем і небом. Романтик одним словом. І все ж таки саме ця версія треку звучить мені найбільш рідною. Нагадаю, цього року Курчик робив переспів свого гіта, на дозвіллі можете послухати. А ми поступово знов наближаємось до завершення цієї години. Там можете почути гіти «London Boys, I'm Gonna Give My Heart», Сандри про Магдалену і виразну роботу Кріса Нормана. А зараз маємо кілька хвилин перепочити від цих ретро-танців.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». У Люботинській громаді на 5 днів відключать газопостачання. Харків'янки у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 956 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанська, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев'яківка, Охрімівка, Гоптівка та Ізбицьке. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Нова Платонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у взаємодії з Міністерством оборони України та платформою United24 до підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Підтримка Сил оборони України, оперативне реагування на запити військових і забезпечення підрозділів залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Харківської обласної військової адміністрації, заявив начальник ХОВА. На Харківщині майже 200 громадян віком 50+ долучилися до програми «Досвід має значення». Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Державною службою зайнятості та партнерами. Учасникам надають комплексну підтримку, що включає навчання, оновлення резюме, підготовку до співбесід, зустрічі з роботодавцями та стажування тривалістю до 10 днів. Станом на 10 липня 44 людини пройшли навчання за модулем «Кар'єрна стратегія та самопрезентація», ще 29 за модулем «Цифрові навички та штучний інтелект». Програма вже реалізується в усіх районах Харківської області, її учасники працевлаштовуються за різними професіями. Серед тих, хто вже скористався можливістю, люди віком 51, 58, 65 і навіть 69 років. У Люботинській громаді на Харківщині з 13 по 17 липня буде відсутнє газопостачання у низці населених пунктів. Це пов'язано з підготовкою системи до осінньо-зимового періоду. Про це 10 липня повідомили на сторінці Харківської міської філії газмережі. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації системи газопостачання. 5 харків'янок у складі збірної України стали чемпіонками Європи з регбі-7. На турнірі українська команда виграла всі матчі та здобула путівку до елітного дивізіону європейського регбі. Із перемогою спортсменок особисто привітав харківський міський голова Ігор Терехов. За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 11 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули під час війни. Харків'ян закликають долучитися до акції та згадати тих, хто віддав життя заради порятунку інших. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, під час повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 510 медичних працівників, 11 з яких – харків'яни. Ці люди щодня виконували свою місію під обстрілами та в умовах постійної небезпеки. Сьогодні у харківських лікарнях та поліклініках облаштували пам'ятні куточки, куди містяни можуть принести квіти. Також мер закликав підтримати акцію в соцмережах, опублікувати фотографії загиблих медиків або додати до своїх світлин пам'ятні рамки.
4: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

бути як другі Марії Магдалині, так і Сандрі. Трек цієї співачки дарує нам відчуття неповторності моменту. Наступна година ще багато гітів, під якими танцювали на дискотеках 80-х, 90-х та нульових. Ну і куди ж без випуска новин? У нас уже зібрані всі головні події п'ятниці. Послухайте, що можливо пропустили, і нехай вечір буде тихим. За київським часом.

0: деталях. Підсумки.
1: ДБР затримало військовослужбовця за підозрою побитті двох колег у полку «Скеля». Європарламент закликав Україну розвивати вітроенергетику поза межами природоохоронних територій. ЄС розгляне відкриття 6-го переговорного кластера про вступ України. Данія виділила додаткові понад 10 мільйонів євро на українську енергетику. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Держбюро розслідувань оприлюднило перші результати розслідування щодо можливого насильства та неналежного поводження з військовими у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це йдеться на сайті ДБР. Зокрема, працівники відомства затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, якого підозрюють у побитті двох колег на Харківщині. Європарламент закликав Україну розвивати вітрову енергетику поза межами природоохоронних територій. Про це йдеться в резолюції Європарламенту від 8 липня, ухваленій на основі звіту Єврокомісії про прогрес України за минулий рік. Європарламент висловлює стурбованість щодо розвитку вітрових турбінних електростанцій у заповідних високогірних районах Карпатських гір на заході України. Зокрема, запланованого встановлення 30 турбін на горі Руна, йдеться в документі. Посли ЄС схвалили відкриття 6-го кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу. Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера ЄС має ухвалити 14 липня під час міжурядової конференції. Додамо, що 15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер для України «Основи». Данія виділила додаткові понад 10,5 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни – 78,5 мільйона євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго України. А 9 липня додаткові 124,1 мільйона євро надала також Швеція. Тоді в Міненерго зазначили, що внески у фонд від країн-партнерів перевищили 2 мільярди євро. Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фонду становить понад 650 мільйонів євро. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Банкнота війде в обіг 4 вересня цього року, у день акції протесту проти політичних репресій щодо української інтелігенції, яка відбулася у 1965 році. Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16 годині радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі 95,3, в Запоріжжі 97,4 МГц, у Сумах 92,9 FM, Полтаві 93,8 МГц, Кривому Розі 96,3 FM, Тростянці 93,3 МГц, а також у населених пунктах Богодухів 97,6 FM, Новомиколаївка 98,4, Байрак 89,1 МГц, Великий Бурлук 99,6 FM.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 11 липня в Україні прогнозують опади. На півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. На термометрі – плюс 25. На заході – помірні опади та 19 градусів. На сході – аналогічно річна погода та плюс 23 в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.

0: Шановні, хто там скучив за ретроманією? Знаю, багато хто любить ці 4 п'ятничні годинки релаксу і спогадів, отож на годиннику зараз 19.07. Позаду 2 годинки нашої ретро-подорожі і ще стільки ж попереду. Стартували зараз треку «I should be so lucky» від Кайлі Мінух, певно одному з її найбільших гітів та талісману удачі для тих, хто слухає його на повторі. «Солодкий, наче мед» або «Три солодкі дні». Про них уже розкаже український гурт «Ексес» у народно улюбленому треку. Ну і розслабтесь, робочий тиждень уже завершено. Можна покайфувати, я RJ Anna вже так і роблю.
1: Ретруємо по п'ятницях, ритмуємо на Новолайн. Ретроманія.

0: Андрій Кузьменко або ж легендарний Скрябін вважав, що найкраща помста людині, яка зробила боляче, залишити її спати самою. З цим важко дискутувати, особливо коли ця думка вже пішла в народ у варіанті треку «Спи собі сама» або ж у такому яскравому реміксі на нього. Тож висновок простий – кохайте тих, хто кохає вас, ну і такими парочками слухайте цю ретро-програму далі. Для вас звучатиме у продовженні фатальний трек «Амино» від Ери, «Domino Dancing» від Pet Shop Boys та «Flames of Love» від Fancy. Думаю, це вартує кількох хвилин очікування.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: експозиція про полум'я кохання буквально і, певно, про пристрасть у метафоричному сенсі. Усе це завдяки німецькому співаку Фенці, до речі, цього року якому виповнилося 80 років. Коротше, жива легенда, яких, на жаль, стає все менше. Ну і нехай середина 19-ї перенесе нас до видатного артиста України – Віктора Павліка. Му з роботи «Я знаю все, пробачиш ти» почуємо рівно за хвилину, а за нею гіт Ель Кравчука «Солдат кохання» та не менш гітову роботу Юрка Юрченка. Усе таке рідне, мій до болі знайоме у продовженні програми ностальгії.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне.

свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Важливо мати витримку, щоб дочекатись. Цьому вчить і цей від 90-х. Авторська робота Юрка Юрченка «Яйдо». Легендарна без перебільшень. Переспівували її і сучасні співаки, але оригінал є оригінал. Ірина Білик теж такої думки. Так, просто у її виконанні почуємо далі. Потім Ріка Ешлі з романтичними стражданнями, Сісі Кейчко з Юаян і Army of Lovers на десертик. Тож будьте з нами на хвилі Нова Лайн FM.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відбудовувати житлові будинки, що постраждали від ворожих ударів. Зокрема, масштабні відновлювальні роботи зараз тривають на вулиці Бібліка. Раніше в цю багатоповерхівку влучила керована авіабомба. Оскільки один з під'їздів повністю зруйнувався і не підлягав відновленню, його демонтували, а фасад будівлі на стику утеплили. Як повідомили в профільному міському департаменті, будівельники вже посилили опорні конструкції будинку, відновили огородження балконів та перекриття між 12-м і технічним поверхами. Стіни у під'їздах очистили від кіптяви після пожежі та наново пофарбували. Зараз майстри працюють у 6-му під'їзді, де утеплюють техповерх. Надалі в планах замінити пошкоджені вхідні двері у квартирах та відремонтувати лоджії.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами вважалось, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша та сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новалайн.

Точніше про життя і смерть. Лідде парад буквально смертний удар з французької. На зі звучання армію Flowers так і не скажеш. Але ми про життя та, як модно зараз казати, його прайм. Година ретроманії попереду, а до неї випуск новин. Слухайте уважно і все почуєте самі на ці радіохвилі. У студії 20:01.

0: деталях. Підсумки.
1: ДБР затримало військовослужбовця за підозрою побитті двох колег у полку «Скеля». Європарламент закликав Україну розвивати вітроенергетику поза межами природоохоронних територій. ЄС розгляне відкриття 6-го переговорного кластера про вступ України. Данія виділила додаткові понад 10 мільйонів євро на українську енергетику. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. Радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Держбюро розслідувань оприлюднило перші результати розслідування щодо можливого насильства та неналежного поводження з військовими у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це йдеться на сайті ДБР. Зокрема, працівники відомства затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, якого підозрюють у побитті двох колег на Харківщині. Європарламент закликав Україну розвивати вітрову енергетику поза межами природоохоронних територій. Про це йдеться в резолюції Європарламенту від 8 липня, ухваленій на основі звіту Єврокомісії про прогрес України за минулий рік. Європарламент висловлює стурбованість щодо розвитку вітрових турбінних електростанцій у заповідних високогірних районах Карпатських гір на заході України. Зокрема, запланованого встановлення 30 турбін на горі Руна, йдеться в документі. Посли ЄС схвалили відкриття 6-го кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу. Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття кластера ЄС має ухвалити 14 липня під час міжурядової конференції. Додамо, що 15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер для України «Основи». Данія виділила додаткові понад 10,5 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок країни – 78,5 мільйона євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго України. А 9 липня додаткові 124,1 мільйона євро надала також Швеція. Тоді в Міненерго зазначили, що внески у фонд від країн-партнерів перевищили 2 мільярди євро. Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фонду становив понад 650 мільйонів євро. НБУ представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображені поет та дисидент Василь Стус і місце, де він навчався – будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Банкнота війде в обіг 4 вересня цього року – у день акції протесту проти політичних репресій щодо української інтелігенції, яка відбулася у 1965 році. Про це повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний. Гарна новина для шанувальників сучасної музики. 9 липня о 16 годині радіо «Нова Лайн» розпочало мовлення в місті Вінниця на частоті 94,3 FM. Нагадаємо, що радіо «Нова Лайн» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, в Одесі – 95,3, в Запоріжжі – 97,4 МГц, у Сумах – 92,9 FM, в Полтаві – 93,8 МГц, в Кривому Розі – 96,3 FM, в Тростянці – 93,3 МГц, а також у населених пунктах Богодухів – 97,6 FM, Новомиколаївка – 98,4, Байрак – 89,1 МГц, Бурлук 99,6 FM.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 11 липня в Україні прогнозують опади. На півночі трохи дощитиме, у повітрі від 13 до 21 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. На термометрі плюс 25. На заході помірні опади та 19 градусів. На сході аналогічна погода та плюс 23 в середньому. У столиці України невеликий дощ та від 14 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Социальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія.

Радіо Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на Радіо Нова Лайн. Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Ой, добрий вечір, золотеньке. Я вітаю вас, гарненьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мушуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Віл і Цап». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Бродив якось віл темним лісом, шукаючи пащі. Аж раптом з гущавини вискочив.
2: Ти-диш, айду-йду,
1: лев. І кинувся до нього. Бідолажний віл дременув щодуху і вмить зник за деревами.
3: Чи деревами?
1: Ну, коротше, немає його.
2: Не встиг лев його і схопити,
1: А той мчав, як навіжений, коли це впала йому в око печера, що ховалася в густих таких зарослях.
3: Якщо я в неї влізу,
1: подумав віл,
3: то я врятований, спробую щастя.
1: Побіг до печери і пропхався всередину. Вона була простора, тільки вхід тісний. Але жив в ній, хто б ви думали, цап. Як побачив він переляканого вола, що й досі трусився, грізно так закричав.
4: Чого тобі треба в моїй печері?
1: Віл мовчав, не придивляючи очей відходу.
4: Ти чуєш чи ні?
1: Не вгавав цап.
4: Чому зайшов? Не спитав всім. Це моя оселя. Іншим сюди не зазнездя. Забирайся геть та мерщій.
1: Віл ані пари з вуст. Бо що відповісти? Скажеш, сварка, може спалахнути вона, да? Ак. Лев почує, адже він десь поблизу шастає. Тож мовчав віл, а цапа те дратувало дедалі дужче.
4: Як ти не вийдеш сам, то я тебе... Ауч, ауч, ауч, вижену.
1: Та й ну штуркати вола рогами, а то і не врухнеться. В шоці стоїть... Та й дослухається, що на дворі діється, а бородань своє править.
4: Геть, геть, поки не пізно. Геть, геть з моєї печери. Геть, геть, геть, геть. Чи не геть?
1: А, урвався волові терпець. Повернувся він до цапа, подивився, та й каже.
4: Та чи не забрав ти собі в голову, цапе, що це я тебе так налякався? Ба ні! За мною гнався лев, ось кого я боюся. Та хай він тільки звідси піде. От тоді впізнаєш, що таке цап, а що таке віли. Зрозумів, цапе?
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Вчасне розуміння справи вам додасть років і слави. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

в Україні перша година.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити до іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.